Laudetur Iesus Christus. Laudat se fie Iisus Christos. Aici Radio Vatican. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune preot Adrian Dancă în numele redacției române Radio Vatican. Vă anunțăm că celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin român în capela Radio Vatican a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând. Între timp, vă oferim un program liturgic special.

Mari sunt lucrările Domnului. Psalmul responsorial din liturghia zilei este un cânt de slave înălțat Domnului pentru lucrările pe care le-a înfăptuit. Este un cânt de laude și de mulțumire înainte de toate pentru cele create capodopere a bunătății divine și pentru minunile pe care Domnul le-a realizat în favoarea poporului său, eliberându-l din sclavia Egiptului și făcându-l să treacă prin Marea Roșie. Dar ce să mai spunem despre lucrarea și mai extraordinară a întruperii cuvântului care a condus la îndeplinirea planului originar al mântuirii umane. Planul Tatălui Ceresc se împlinește într-adevăr prin moartea și învierea lui Iisus și se adresează oamenilor de toate rasele și din totdeauna. Hristos ne amintește Sfântul Petru în cea de-a doua lectură a zilei, a murit pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei nedrepti, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu Duhul. Hristos, cel răstignit, a înviat. Iată marea veste pascală pe care fiecare credincios este chemat să o proclame și să o mărturisească cu curaj. Înainte de a părăsi acest pământ, Mântuitorul revestește discipolilor venirea Mângâietorului. Și eu voi ruga pe Tată și alți Mângâietori vă va da vouă ca să fie cu voi în veac Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți, pe mine la voi și în voi va fi. Începând de atunci, Duhul Sfânt însuflețește biserică și o face să devine semn și instrument al mântuirii pentru întreaga umanitate. El lucrează în inima creștinilor și îi face conștienți de darul și de misiunea pe care au primit-o de la Domnul cel înviat.
Duhul ja im denat pe apostoli, se strebate toate drumirile lumii, cunoscute pe atunci pentru a vesti Evanghelie. În felul acest, mesajul evanghelic a ajuns și s-a răspândit și aici, în România. Datorită jertfei eroice aduse de mărturisitori ai credinței și de martiri de ieri și din secolul nostru, într-adevăr, privind istoria bisericii pe pământ românesc, putem repeta cu inima plină de recunoștință: mari sunt lucrările Domnului. Exclamația psalmistului mi se naște spontan din inime în această vizită a mea, care îmi oferă posibilitatea să ved cu proprii ochi minunile pe care le-a făcut Dumnezeu de-a lungul secolelor și mai ales în ultimii ani. Până nu de mult era de neimaginat că episcopul Romei ar fi putut veni în vizite la frații și surorile în credință care trăiesc în România. Astăzi, după o lungă iarnă de suferință și de prigoan, putem, în sfârșit, să ne dăruim unii altora îmbrățișarea peci și să-L lăudăm împreună pe Domn. Din această capitală doresc să îmbrățișez întreaga Românie în toate alcătuirea ei. Pe toți, din apropiere și de departe, îi asigur de afecțiunea și rugăciunea mea. E o mare bucurie spirituală pentru mine faptul că mă aflu pe pământ românesc și să-i mulțumesc lui Dumnezeu împreună cu voi pentru lucrările minunate pe care le-a înfăptuit. Liturghia timpului pascal ne invite să le amintim cu bucurie și gratitudine față de Domnul. Acum, când se încheie acest secol și se întrezăresc deja zorii celui de-al treilea mileniu, privirea se îndreaptă către anii care s-au scurs. Căutăm în ei semnele milostivirii divine care însoțesc mereu pașii celor ce se încred în Dumnezeu.
cum se nu menționem Conciliul Vatican II, care a deschis o nouă eră în istoria bisericii, imprimindu-i un nou avânt. Datorită Constituției Lumen Gentium, biserica a dovedit o conștiință mai profundă de a fi popor al lui Dumnezeu în drum spre împlinirea împărăției. Percepem misterul bisericii, una sfinte catolică și apostolică, și descoperim valoarea misiunii sale în mod deosebit aici, pe pământ românesc, unde trăiesc alături unii de alții creștinii care aparțin tradiției orientale și celei occidentale. Trăiesc orientați spre unitate, preocupați să răspundă poruncii lui Hristos și prin aceasta dornici să dialoghez, să se înțeleagă și să se ajute între ei.

aciaste ne suince de cooperare fraterne, sussinute de rugaciune si insufflecite de stime si respect reciproco, trebuie sprisinite si promovate, che ci numai pacea edifiche per chi discordia distrugge. In numero aceste i mari inspirazi ecumenici, mi adresest tutoror celor ce cred in Christos, si care teiesc in Romania. Me aflu aici, printre voi, insuflețit numai de dorința adevărată unității și de voința de a îndeplini ministerul petrin pe care Domnul mi l-a încredințat între frații și surorile în credință. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi este dat să îndeplinesc atare slujiri. Doresc din inime și mă rog ca să se poată ajunge cât mai curând la deplina comuniune fraternă între toți cei ce cred în Hristos din Occident și din Orient.

contru aceaste unitate, insuflesite de iubire, s-a rugat divinul invesător in cenacol, in ajunul petimirii și morții sale. Această unitate a creștinilor este înainte de toate opera Duhului Sfânt, care trebuie invocat fără încetat. În ziua Rusalilor, apostolii care până în acel moment erau confuzi și fricoși, au devenit plini de curaj și de zel apostol. Nu s-au temut să-L vestească pe Hristos, răstignit și înviat. Nu le-a mai fost frică să-și mărturisească prin cuvinte și cu viața, fidelitatea față de Evanghelie. Chiar și atunci când aceasta însemna prigoană și uneori moartea. Mulți, într-adevăr, au plătit cu martiriul această fidelitate. Călăuzite de Spiritul Sfânt, Biserica s-a răspândit astfel, pretutindeni în lume. Uneori s-au produs neînțelegeri și din păcate rupturi dureroase în interiorul trupului mistic al lui Hristos, unic și indivizibil. Totuși, mai puternică decât orice dezbinare, a deinuit conștiința a ceea ce îi unește pe toți, ceea ce îi unește pe toți, credincioșii, și chemerii comune la unitate. La sfârșitul celui de al doilea mileniu, drumurile care se îndepărtaseră încep să se apropie și asistem la intensificarea mișcării ecumenice menite să atingă unitatea de plină.

aceste cuvinte ale lui Iisus, încredințate ucenicilor în ajunul pătimirii sale, răsune astăzi pentru noi ca o invitație prezantă de a pesci mai departe pe acest drum de fidelitate și iubire. A iubi pe Hristos, iată scopul ultim al existenței noastre. A iubi în împrejurările concrete ale vieții, în chi iubirea Tatălui să se arate lumii. A iubi din toate puterile, pentru ca să se realizeze planul de mântuire, iar credincioșii să ajungă prin el la deplină comuniune. Niciodată să nu se stingă în inimă această ajutoare dorință. Mult iubiți catolici din România, știu bine că dați suferit în anii cumplitului regim totalitar. Mai știu și cu cât curaj ați perseverat în fidelitatea voastră față de Hristos și Evanghelia sa. Acum, în pragul mileniului III, nu vei fi teamă. Deschideți dar porțile inimii voastre Mântuitorului Hristos. El vă iubește și vă este aproape. El vă cheamă la în reînnoit angajament de evanghelizare. Credința este darul lui Dumnezeu și patrimoniu de incomparabile valoare, care trebuie păstrat și respindit. În păstrarea și promovarea valorilor comune, fiți mereu deschiși unei efective colaborări cu toate grupurile etnico-sociale și religioase care alcătuiesc țara voastră, animați întotdeauna de speranță și de iubire. Maria, Maica Răscumpărătorului, se vei însoțească și se vei ocrotească. Fie ca să puteți scrie noi pagini de sfințenie și de generoază mărturie creștine în istoria României. Amin.

Aici, Radio Vatican, ascultați un program liturgic special, celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin-român în capela Radio Vatican, a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând.

Încheie, mai stimați ascultători, programul liturgic special. Vă amintim că celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin român în capela Radio Vatican a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând. Oriunde vă aflați, să aveți parte de pace și binecuvântare. Radio Vatican, laudetur Iesus Christus.